0: Νίκης σε βανίτη φωκία, είπαμε τα οφικαούα, είπαμε yeah. κορινή. Κοεφάσι κοινία, κοεάγα ψιέ ο Βέλα, κοχάνε ενία χακόρε.
1: Κοεί,
0: κορέα, ο φαάγα φωκημαγιά.
1: Φωκημαγιά, κοεί.
0: Κομιά είναι κοεγουλάου κοεί, ουέινα, κοεί, κοεχά, ουέινα, κοεί, άλτα ετούλιπα φωκτά
1: εκεί.
0: Κοεί. Και τα ουσίω και να είδε. Πέρακο μόνοι πελάω εκαλτά γατά. Όκου Μαρία πίτω νετού κόε αφού έχει βάνει κόε βήκο το εφόκι μαγένει κόε το εφόκι μαγένει κόε ουένα που το έχα τα ανακμαϊ μάλλο
2: εγώ έχει φόκι βάνει κόε φόλα όλα όλο το απαιία κα ο φαάγα και εφόκι μαγιά κα νόγα ο φαάγα εφόκι μαγιά λέα μαγιά κόε να τα άγα εφήγα κόε το είχαμε φάει ο παπέ και πέ ο φάνη που του ενώα τα είναι λέα μαγικά ο νόγα μόνο πίτω Kupapa kita wakau ay bukan ibu tu fahaman tu, baik tapi kau belai, aku yang malu. Pitu aku fahaman apa yang diksemani, tapi tak kau ikut tau timei, tau kolosi kita fika ulaki oh pongpong ini malu.
0: Tuk mai ibu kau bawa hal fahin kami ya na.
2: Iyo, kau tu malu pokono, aku fuk tapi tak kau ame koto fu tu kau lah sesi ke tau fika ulaki,
0: bawa
2: kau ngai,
0: malu. Io come ta fasco di vela qua che toi ui ta ave con to ape
1: poi cava mo
0: ta ave con to ape ca un aue botol con mo fanno mai ta ta ben alue a man alue pe ya te fo si fanna ho poate fa camalo che mo to lu hange che la con ni a misa vate kini cuo to con la hesiasi to la hesiasi mo ca mai che ta pol crama con to nu fo kia e ve la to alue ni mana te hange ko di nga hingo a ko ni e o se ta u ya fiha ni mango fulu me heni ko fa hinga ko te na wo mai ko ta ni mango fulu ko mo to ko di to ma mo hingo a heni te u tai pe i le rei pe tu kuai ko hi ko fa hinga ko te na wo mai o si o ha ke a kai va ta ni ya mani komisa wa te ke ni komisa wa te ke ni na ka u ko ni te vita manukia fifita mai kolo e te se
1: te na wo mai o
0: te na wo ho vale te na wo vale pa alo ta ma kota ma lo ku ke ha a ki ka tanga ta ko ni o ha nge ko ni ko kulau o si ko ne por kama mo sti ven ala pua alo ke me agoni ko ku foki pe ko ki a kai to mai por kama ke uhanga o foka mahino ka na to lo ni o buna to hi to hi o sa es to galau o pe ala ki mo me a ko ya Tuku mai he toketa, he ku ne puke, nā ne puke taimi koea, ai fo ihen writing i koea toketa moritoni toni, he? Kaite, tau fika ula kene pongpongi, koe heilala whakautia, pea meia, cheipoi, a wharimaka, motolu koto au tau ngāwe
1: pongpongi,
0: ofa atukat motolu koe, tau fika ula kieni, malo.